0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Narodni radio Novosti.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs. Narodni radio Novosti.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Najmanje 7 krstova je polomljeno na pravoslavnom groblju Janički vrh kod Zenice, saopštio odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji Bosne i Hercegovine i zatražio od nadležnih da se utvrdi kojih je i kada polomio. Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici počinje danas i trajeće do 3. jula. Katolička nadbiskupija San Franciska pristala je da isplati 395 miliona dolara radi nagodbe u više od 500 tužbi u kojima se navodi da su pripadnici sveštenstva seksualno zlostavljali decu, saopštili su advokati koji za tužioce. Više od 43.000 ljudi i dalje se vodi kao nestalo nakon razornih zemljotresa koje su pogodila Venecuelu, saopštila je vlast. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Istražujemo da li je želja Kira Starmera da bude generalni sekretar NATO još jedna potvrda da je alijansa postala stecište propalih političara. Aleksandra Trifunović iz modnog brenda Kuće Mati otkriva kako su uspeli da spoje bogatstvo tradicije i istorije sa savremenim dizajnom.
1: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore.

0: Komentarišući prikaz novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici, vojni analitičar i urednik u redakciji Arti Balkana Andrej Mlakar kaže za Sputnik da je Vojska Srbije danas jača od pojedinih armija zemalja članica NATO. Svakako je jača od Mađarske, Bugarske, Hrvatske i Severne Makedonije, navodi on. A razlog nisu samo količine i tipovi naoružanja, već i činjenica da Srbija ima sopstvene proizvodne kapacitete. Naime, prilikom prikaza sredstava vojske u Batajnici najviše pažnje je privukao avion MiG-29 SM+, pretvoren u višenamensku ubojitu platformu. Reč je o lovačkom avionu koji je Srbija modernizovala zahvaljujući Ruskoj Federaciji.
1: To više nije avion koji je bio namenjen za klasične lovačke zadatke, nego za sada je za različite specijalizovane misije, od upotrebe suzbijanje protivnikove protivvazduhoplovne odbrane do nošenja aerobalističkih raketa. Znači MiG-29 je postao, to je po meni, znači ovo je moje subjektivno mišljenje, to je po meni juče vez dan. Ono što smo mogli da vidimo, vidjeli smo da su MIG-ovi opremljeni sa raketama ruskim R-77, dometa do preko 150 km. To su inače rakete vazduh-vazduh koje koriste i Suhoj, cilokupna familija Suhoja 30 u specijalnoj vojnoj operaciji.
0: Paralelno s prikazom na Batajničkom aerodromu prikazano je dejstvo svih tih sistema prilikom gađanja na pasuljanskim livadama. Videlo se kako radi sistem PASARS, zašto je sistem veoma bitan i važan, kaže naš sagovornik. Također se videlo i dejstvo pancira koji se koristi u ruskoj specijalnoj vojnoj operaciji za obaranje bespilotnih letelica i dronova.
1: Videli smo gađanje artiljerije, videli smo te modifikacije sistema Oganj koji je digitalizovani, i to modernizovani, nego taj M17 digitalizovani oganj, to smo vidjeli, to je u principu sve, vidjeli smo dejstvo tenkova M84, koji su imali, prikazana je ta verzija AS3, prikazan je bot tenkova AS2 i jedan AS3 koji ima sistem protidronske i sistem aktivne zaštite.
0: Prikazane su i televizijske vođene rakete H-29T koje se također koriste u specijalnoj vojnoj operaciji Rusije, a potvrdilo se ono čemu se duže vreme nagađalo. Vojska Srbije posjeduje ruske protivradarske rakete H-31P. Reč je o jednim od najmodernijih protivradarskih raketa za suzbijanje protivnikove protivvazduhoplovne odbrane. Kada se Vojska Srbije danas uporedi s vojskama bivših jugoslovenskih republika, jasno je da značajno odstupa od svih. Iz tog razloga se često javljaju nervoze i strah u Zagrebu, Podgorici, a pre svega i najviše u Prištini, objašnjava Mlakar.

0: Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti dana. Od kriminalnih postupaka kijevskog režima stradaju civili, izjavio portparol Kremlja Dmitri Peskov, komentarišući napad dronom u Moskovskoj oblasti u kome je poginula šestomesečna beba. On je istakao da Rusija želi da skrene pažnju međunarodne zajednice na kriminalne postupke kijevskog režima. Ruske oružene snage izvele su udare bespilotnim letelicama na energetsku strukturu u Zaporoškoj oblasti, usled čega je više industrijskih preduzeća koje radi za potrebe ukrajinske vojske ostalo bez električne energije, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Nemačka je uništila energetski temelj industrije slepo prateći antirusku agendu, tačnije odbijajući da kupuje ruski gas, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Nedavno obraćanje predsjednika Rusije Vladimira Putina zapadnim zemljama predstavlja signal da je Moskva spremna na odlučan odgovor ukoliko njene crvene linije budu prekršene, ocenjuje kinesko izdanje Military China. Nemačka i Holandija formirale su novi vojni komandni centar u Baltičkom regionu u okviru pripreme za predstojeći samit NATO. Predsjednik Poljske Karol Nawrocki razmatra mogućnost da ograniči kontakte sa Vladimirom Zelenskim zbog veličanja nacističkih saradnika u Ukrajini. Patrijarh Porfirije odlikovao je ordenom Svetog Save drugog stepena Danicu Marinković, koja je kao nekadašnji istražni sudija okružnog suda u Prištini demaskirala slučaj Račak. A predsjednik Paragvaja Santiago Penja proglasio 30. jun državnim praznikom zbog pobjede nad Nemačkom i plasmanom u osminu finala svjetskog prvenstva. Slušali ste Radio Sputnik, pratite naše informativne emisije u terminima u 6.30, 13.30 i 19 sati, a popodnevne emisije možete i da gledate u video formatu na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije pratite 24 sati putem Telegram kanala Sputnik Srbija. Ne propustite intervju iz sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 i od 20 do 22 sata. U prethodnih pola sata sa vama su u režiji Bili Tonski i videorealizatori Srđan Milovanović i Branko Maksimović. Moje ime je Nataša Milosavljević i u ime redakcije Sputnika želim vam prijetan i uspešan ostatak večeri.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono
2: narodni. Radio Novosti.